0: med.
1: Men så var det den här gröna planten som man ofta klarar att finna i äggröra.
0: Ja, den är fin och den är god.
1: Är han det?
0: Ja.
1: Ja, han är bättre sån när han är original på sig än när han är på glas.
0: Ja, han är ju det.
1: Ja.
0: Men hvis du har den på glas, och så hvis du då ska ha äggröra och bruka den.
1: Ja, så där kvicksel i han med en gång, va?
0: Ja, nej, man har ju ha den sicher dig.
1: Oh, ja, så ja.
0: Därför det var ju... Men man kan inte ha sånt på pannor.
1: Nej, kan
0: man. Men hvis du faktiskt gör det då, och ska ha en sån, så tar du smör och så steker du den lite grann. Först då, för du har ägget och det. För då får du ut lite mer smak av den. Eller kan du väl göra hvis du bara blandar den direkt i röret.
1: Jaha.
0: Så steker du den lite först då, för du har ägget och det, så får du ut lite mer smak.
1: Jaha, det har du lärt dig helst om.
0: Nej, det har jag funnit ut helt av mig själv.
1: Nej.
0: Ja, för det har jag gjort. Och då fann jag ut att då gav den ut mer smak hvis jag stekte den och lade den för kosa sig lite på pannan först då. Så kom det lite mer smak ut av den.
1: Akkurat.
0: Och då blev det bättre och så bara rörde jag in ägg och det på pannan i den och så var det kjempegodt. Så jag var väldigt godt fornøyd med det resultatet då med den forskningen min.
1: Ja, ja. Skal Aral, hører du dette her, men skal sikkerere på veien hjem?
0: Ja, det bare kommer ikke, og der som følger med, så skal jeg alltid klare å steike egen plass.
1: Ja, men han har jo fodlet, han gjør det selv, han vet, og da har jeg fodlet kjøler, skal bare vekke karsløk.
0: Ja, men da er det bare, det setter jeg i gang, du vet, den her en oppskrift og greie, da er det bare smør
1: i pannet. Ja, litt å stelle med i nattens mølm og mørke.
0: Ja, for han koser seg med det.
1: Ja. Men då går vi lite vidare med, vet du, Dolly Parton och Kenny Rogers, Island in the Stream. Och det var ju David som önskade sig den.

nä. Ei hetsä men hän hän hän he. Det där för att skriva nocken rim. Det där för nocken se se ena i. Det där för att stara om det är nocken liv. Jag bor på en plats men är le.

tonte och sista melodin ut för ikväll. Då är man rätt och slett med vägs ände. Men jag har en extra bonusmelodi till dere, så jag gärna hoppas att dere tänker gjennom i vego så kommer. Man ska man lägga oss och man ska sova. Och som regel så drömmer man om man kommer in i denna remsövn som man har snackat om lite tidigare ikväll. Och vi lever ju som sagt då i en rolig tid. Och man skulle ju önska det. Det må ju vara önske nummer en. Önskar av alla önskar. Vad önskar man? Hvis man kunde ha ett makt och myndighet att kunna ha gjort det. Jo, man önskar fred. Fred på jord. Det hade inte varit fel. Går ingen krig då. Allt det där, det var bara en saga blott. Alla kunde vara vänner och glada. Tog av vare på hverandre. Ikke bara jord. För det håller inte. De har handlingar också. Och då tänkte jag att jag ville dela dessa här ord med dere. I lag med idolerna. I natt jag drömde. Lyssna till texten här ifrån idolerna.

stora versioner som är mer för oss att säga. Jag önskar dock alla en fredfull natt, sova gott, dröm om något fint och härligt, och ha en härlig helg, kosa dere så gott dere kan. Och de som var i studio ikväll, det har då varit Alf och Hulda. Då är det bara natt i natt i, sova gott. Vi gjenhör nästa fredag, cirka 23.00, när klockan då.

0: Och då hej,
1: är you ready for
0: ja, då är man på Sverige våg. Ja, men det är flott det. Du har ju rätt
2: ja.
0: Svar.
2: Du
3: tänker så långt
2: och
3: ja,
2: det var 1905.
0: Stämmer det du? Yes, då har man kontrollen på det.

0: 100%
1: sin gamla rädda. Vi är nog det, ska du säga.
2: Ja,
1: jag är inte så tolv. Är du det? Jo. Jo, men Rebusen, den går alltså.
3: Ja, då vill jag.

0: ja, det blir. Kan man nu? Jag kände med dig där, jag hållde så sann, det skulle hända mig. Sist gång jag hörde från dig, hörde jag det blir.
1: Det är otajmat.